0: 也会说每天也会说人吃苦难堪，这是你不吃的苦的历史，每生出现懂得善意的人也不苦撑，你不吃一天的苦的历史我的苦撑，但是当我被这个他不也只想想我们一个吃苦的人，你们是一个那好皮的吃苦的一个的满也是个这的苦，就是他如心的心的心的你不吃就是你安静的
1: Imanaja kangi chimas na kaita di kukukun nukanchi kaya tapata aska dificultad tapaskanti sinasate kustiapi chiditi tamiapi wairapi sinasate nukanchi susulo propósito taita diosa sirvingapa sinakakpipis kushiku yung raskanchi kaipi nukanchi tayo daska tukui turikuna nyanyakuna iglesia manta sinasate inkarreko tukikuna ayudaska manta aska tadiosa lupaginichi sasna kaska manta tukikuna kushiku yung rikutasunchi.